Mi bajna l-akwa mi mubaret ta' ku għab għavriva skule pisme. Għadi mi skule għad għarriva rungi kunaru ta' kurjeru martaka dini, adabi, fanni, sakafi ħarakat ta' kurjek kende. Bilabong High International School ki ta' faħtu għawmu ta' ku għed għarriva runna muazzafun ekwegen finvaru rangalu kħariki u lam ta' ket għedaxun ki għavademun da' għarriva rungi mustaqbalu ba' tankurma iskende internet.